0: This is Electricity Radio on KDRU 98.1.
1: 健保、今日空いてる？飲みに行かない？仕事終わってから集合しようよ。